pẹ̀lú lílò dédé ìdáàbòbò wákàtí méjìlá Dettol ṣe àtìlẹyìn fún adáyébá àwọn oníjà kòkòrò fún bí wákàtí méjìlá. Dettol ní ṣe ààbò fún ẹbí rẹ lòdì sí bí ọgọ́rùn-ún kòkòrò tí ń fa àìsàn.

0: olólùfẹ́ mi ṣó dájú pé odi ojú rẹ tán.
1: Ìyàlẹ́nu wo lèyí, bó ló ń gbé mi lọ.
0: Àti débẹ̀ báyìí o, ó yá ṣe ojú rẹ.
1: Kí ló dé tí a fi wà ní ilé ìtajà Sun King?
0: Nítorí pé Sun King ń ta àwọn smartphone tó dára jùlọ lórí ètò sanwó díẹ̀díẹ̀ tó rọrùn jù. Bóyá Samsung, Tecno tàbí Infinix, o lè ra èyíkéyìí tó o bá fẹ́ kí o sì sanwó rẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Ìyẹn ni mo ṣe gbé wá síbí o láti yan èyí tó fẹ́. Má ṣàlàyé o, èmi ní sanwó rẹ̀.
2: Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni ra smartphone délé tí o ti ń lálàá rẹ̀ kí o sì sanwó rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ pẹ̀lú ètò pay as you go ti Sun King. Wọlé sí ilé ìtajà Sun King èyíkéyìí káàkiri orílẹ̀-èdè yìí tàbí kí o bá Ava sọ̀rọ̀ lórí 0817-946-6478 láti gba tirẹ̀. Má gbàgbé o, òfin àti májẹ̀mú wà. Sun King, jẹ̀gbádùn náà gbà lóde.

0: méjìlá lójú mọ́.
1: Pẹ̀lú lílo dédé, ìdáàbòbò wákàtí méjìlá Dettol ṣe àtìlẹ́yìn fún adáyébá àwọn oníjà kòkòrò fún bí wákàtí méjìlá. Dettol ní ṣe ààbò fún ẹbí rẹ lòdì sí bí ọgọ́rùn-ún kòkòrò ti ń fa àìsàn.

0: 15,000 naira.
1: You say?
0: GoTV does scatter market with their World Cup special offer. Oh. Yes. With only 15,000 naira, we go carry Chacha decoder plus antenna plus 1 month subscription. Take Touchlight the whole 104 matches for this FIFA World Cup 2026 with correct pidgin commentary. All this go happen live for 4 correct channels for Super Sport on top GoTV.
1: Hey, this one not be smarting, no. Make I go arrange my own decoder sharp sharp.
0: GoTV, love it.
2: Ṣé o ti ṣetán láti jẹ ìfà? Gbádùn oúnjẹ rẹ pẹ̀lú Coca-Cola tó wọyín tó tún tutù dọ́kàn. Láti fi 600 million naira ṣèfà jẹ, èèyàn 2 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ń di ọlọ́lá lójoojúmọ́. Pẹ̀lú ẹ̀bùn 50 million naira lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Láti jẹ tàbí kópa nínú ìfà rẹpẹtẹ yìí, ra Coke, Fanta, Sprite tàbí Schweppes Onígò tàbí Oníke. Ṣe àyẹ̀wò QR code tó wà lórí ìgò tàbí ara ike Coca-Cola náà kí o sì tẹ kóòdù tó gbé jáde. Àǹfààní ńlá rèé láti di ọlọ́lá tó ń jẹ ìfà tí ìfà náà ò sì ní ìpalára. Ra Coca-Cola, yẹ kóòdù ara rẹ wò, kó jẹ ìfà rẹpẹtẹ. Ìlànà àtàdé. Wow.

0: orí lórí ó máa jẹ́. Ajé ṣe bí ọ̀yọ́ láàrí.
1: Ajé ṣe bí ọ̀yọ́ láàrí.
2: Mo sọ ohun mo jèrè ìwà

0: méjìlá lójúmọ́.
1: Pẹ̀lú lílò dédé, ìdáàbòbò wákàtí méjìlá Dettol ṣe àtìlẹ́yìn fún adáyébá àwọn oníjà kòkòrò fún bí wákàtí méjìlá. Dettol ní ṣe ààbò fún ẹbí rẹ lòdì sí bí ọgọ́rùn-ún kòkòrò tí ń fa àìsàn.

Láti rí ìwé ìrèké oníbùdó látọwọ́ olóyè di Ofagunwara ẹ̀kan sí alàgbà Káyọ̀dé Ọláníyàn lórí nọ́mbà yìí 0802-352-4057 tàbí 0702-509-3198. Ire o. Ire o.